0: i det bløde mit kaffe, det er jys. Det var jys.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.